0: Unde apeloite, criministre de Severia, cu un atacul, tu nu părteam șetit în un pirat, cu un atac.
1: Au boș, tu mere bur, ce au boș și spun mai bun la rat.
2: Urba ne feamne și le trafic pas.
3: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.